0: Jag lurer på den här har du betalt för, så denna gick du sikkert.
1: Alltså jag får lyst att ta fram lighteren och, ja, och sånt och sånt där på konsert. Det är ju lite sån, den är väldigt bra. Mm. Men den är kanske lite sån, den är lite för lite upbeat, så att säga. Det blir lite sån att det kanske är en sån sång som laget minnekonsert för Norge.
2: Ja, det är lite lite för mycket We Are The World, ja, men utan de höga partierna på
1: en slags insamlingsaktion för Norge.
3: Ja, 100%.
1: Men det är Ternekas 4 för alltså, hallo, det är Sissel Kyrkjebø.
2: Ja,
1: kom igen.
2: Good shit, altså.
0: Det hade varit en två hvis ikke det var for Sissel.
1: Ja, ja.
2: Nate ser lite mer skeptisk ut.
4: Ja, jag kommer nog att bli kastet ut av landet efter det här.
2: Oj.
4: Det här är definitivt min minst likte på listan.
2: Oj, ja, seriöst.
1: Kan du ut av landet? Du kan se ut av NRK.
4: Nej, men för mig så det var som du sa, det är sån We Are The World, men den där brittiska versionen. Du det nu skulle sätta av så vi inte hör på för
2: det tror jag kanske är det styggaste du kunde ha sagt.
4: Nej, men det är inte helt där uppe, och speciellt siden det är vår egen, så irriterade mig lite, så den är faktiskt en för mig.
1: Oj,
2: total slakt. Och vi har faktiskt Nikolaj Ramme här för att
3: nej. Nej, men jag tycker jag syns det måste vara lov.
2: Det måste vara lov, och vi satt pris på ärligheten. Dokker är god här nu. Mm.
0: Då har vi alltså Vikingblå med ett snitt på 4. Sammen for Norge, snitt på 2,5. Oj, sånn. Okej, okay. Vi ska ta några låter till vi om ett par strax på P3.

och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Och det var Ruben med låta Du lyg. Du fick höra på P3. Och vi snackade lite i sted om VM och att dere virkelig intresserad av årets VM. Turnering, eller det är en turnering, de håller på sin konkurrense. Och jag spurte dere ett spørsmål da, och det var hvordan lag heide dere på før Norge kvalifiserte til VM? Och där menar jag liksom de 20 åren, de 28 åren eller 26 åren, det var VM uten Norge, och du bara så på det för liksom the love of the game, for the love of football, för liksom turneringen är en turnering, ikke sant? Hvem heide du på da? Och jeg nekter å tro att du ikke heide på någon, för jag føler liksom okej, okay, kanske inte alla är fotbollintresserade och kanske inte alla följer Premier League och La Liga och liksom vet inte alla spelarna, men jag føler uansett hur sport du liker så är du där under VM, speciellt under VM, kanske Champions League finalen också av och till, men när det är VM vart fjärde år så føler jag alla följer med, och speciellt så följer du med på när det är final, ikke sant? Och då føler jag liksom de flesta hade då ett lag. Så jag ska vara helt ärlig, som jag, laget mitt var alltid Frankrike, sånn. Jeg alltid elsket Frankrike. Jeg følte liksom at ok, hvis jeg ikke fra Norge, så jeg fra Frankrike. Hverken kan jeg språke, hverken skjønner jeg hva de sier, men jeg bare føler en tilhørighet i det miljøet. Ikke at de kjenner meg da, men jeg vet ikke, jeg gjør det, ikke sant? Så når, jeg husker når Frankrike spilte mot Portugal i EM-finalen og tapte, så gråt jeg. Det var første gang jeg gråt over en fotballkamp. Og trust me, sånn, jeg skal være helt ærlig, jeg ikke så fotballinteressert, ikke sant, jeg kan spille den, så jeg følger bare med under VM. Men det året der, så gråt jeg, for det var faktisk så lei meg over at et lag som ikke kjenner meg, og jeg ikke har to gjøre det til, tapte den finalen, ikke sant? Så det i hvert fall min, mitt favorittlag før Norge kvalifiserte det. Och så ser jag in på meldingen här. Jag ser Sofie säger att hennes favoritlag var Kroatia för Norge kom in. Och det var på grund av att du var på ferie i Kroatia en gång. Bro. Jag är inte god för det. Jag är egentligen så den mer valid grund.

Så Paul säger, den är också väldigt bra. Men Kroatien, bro? Kroatien? Det är jävligt kreativt, man. Det är som att jag sagt, bro, jag är på Tunisien. Det är bara som du bara valt ett lag. Så jag ser inte helt den. Kan du gärna förklara mig varför folk liksom, varför du har ett så unikt land då att heja på? Okej, okay, ska jag vara helt ärlig, så vant Kroatien. Eller Kroatien vant inte, men det kom så långt i nu, bro, så jag är inte så fotbollintresserad, så jag kan inte se åren.

Och det var Arif Usulej och Ylva med låta Ingen mig utan dig. Och jag snackade med dere på Litsia om VM. Och jag spurte dere om hvordan lag dere hejde på för Norge kvalificerade sig till VM. Alltså de första, de sista 20 åren där Norge inte har kvalificerat.

0: fredag med Frankie och Mo.
1: P3.
2: Vi pratar med Tilly som bara gör mig så glad och så stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon krisa.

låta som var The End of the World av Miley Cyrus. Och nu är det på tiden med låt nummer 2 som då är Marius din låt. Och han bad om en ny låt, en väldigt ny låt, och den är dedikerad till VM. Vi har snackat en del om VM nu genom den här sändningen. Och det är en låt av Marstein och Girl in Red, två väldigt stora artister, en väldigt stor i utlandet och en väldigt stor här

0: Och det var det vi fick höra av Lil Nas X och Jack Harlow, sin låt som heter Industry Baby. Och de som likte den låten, trust me, den blir spilt en gång till här på radion, som en liten undskyldning för att vi inte fick spilt hela låten akkurat. Nu vill jag bara ge en kjapp uppdatering till alla sammen och önska alla sammen en hjärtlig god fredag. Och visst du inte har någon att göra resten av den här fredagen, så hoppas att du går in på appen och radio, sök upp 98 och hör på den podcasten. Det är en podcast fyllt med många nya kändisar där du får vite vem människa bak kändisen egentligen är och bli bättre känt med både dem och med och mot som är de hovpersonerna. Så då anbefaler jag dig, gå in på appen och radio, sök upp 98. Det är en dritgöj podcast för akkurat du som hör på. Och för att snacka mer om det, så är det tid för en kjapp nyhetsuppdatering, och det får du av NRK Nyheter.
1: Och här ska det handla om hälsoväsendet. Regjeringen mener at de kan skaffe 22 000 fulle stillinger i helsevesenet fram mot 2040, og dette vil de få til ved at de som jobber deltid begynner å jobbe i fullere jobber. Dette kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak som skal hjelpe til med å fikse mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: Fotball-VM er i gang, men politisk innblanding fra Donald Trump går ut over arrangementet. Etter føringen som Trump har lagt, har fans blitt fratatt billetter, og en dommer fra Somalia har blitt nektet innreise. Spillere har også fortalt om å bli ransaket i tollen i timesvis, og så er det et deltagerland, Iran, som ikke får sove over i USA når de spiller kamper der. Dette er ødeleggende for USA sitt omdømme, sier Erik Løkke i Civita, men Trump har altså holdt på den strenge innvandringspolitikken sin.
3: Og så er han jo opptatt av også sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest.
1: Et fly fra Nis til Stockholm ble innstilt i dag fordi piloten hadde testet positivt for kokain, da meldte franske medier. SAS-flyet hadde kommet fra København med passasjerer ombord samme dag, og flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og franske myndigheter. Piloten nekta ikke for resultatet av testen. Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nondahl.
0: Yes, there's the boy Frankie, og jeg er tilbake her på en ny dag på
4: fredag med Frankie og Mo.
0: Ok, jeg har kukket opp den beste lista for dere akkurat nå. Trust me,

Och det var Lotta Lärts du fick göra här på P3. Och jag skulle då kunna få lite se om du hade några nominationer till min konkurrens eller min version av Spellemannprisen. Vi kallar det Frankie Spellemann, och årets kategori eller årets eller ukas kategori då är

Och det var Maj du fick höra här på P3. Och nu är det på tiden med den sista nomination av Frankie Spellman. Till de som inte vet vad det är, så vi har två låtar här före den sista låta som har blivit nominerad till Frankie Spellman. Och kategorin då är årets sommerlåt, eller sommerbanger då. Och det är då den låta som kommer att bli spilt mest i sommar, eller den låta du menar är den bästa sommerlåta. Och det kan vara av alla slags grunder. Det kan vara fördi du får dig i gott humör. Det kan vara fördi att den gör dig hypad, att den får dig att tänka, att den får dig att föla, att den bara ger dig fred. Det kan vara vad som helst. Och för det så hade vi Lianer av Unge Ferrari och Sugrör av Benocchio 2J och Sia Bong. Och du är säker på vad är den sista låten, för de är nominerat den första, en nominerat den andra, och den sista här blir nominerat av en sista spelare. Och det, du är säker på vem är den spelaren? Det är självklart Lisa. Hej Lisa, hon har nominerat en god låt, en ny låt och en banger. Jag skulle inte ha nominerat den själv. Det var första jag tänkte när jag var sån, god damn. Jag var sån, det är faktiskt en bra låt. Och det är också Följelig Makosir och Arva Goras sin nya låt, och den här.

LCB med låta Don't Think I'm Dying But. Och vi har ju en konkurrens där som heter Frankie Spellman konkurrens. Och här är jag sliten när man kommer på ett bra namn, så har du ett bra namn gärna skrivit ner också. Men det går ut på då att jag har fått två plus med då, som har kommit ut med det vi menar då är årets sommarbanger. Fordi kategorien i Frankie Spellman pris då är sommarbanger. Det kan vara all slags sommarbanger från all slags tid så länge den är norsk. Och jag har fått tre norska sanger. Det var SOS, Lianer och Sugerör. SOS är Amor Siro och Arbegora. Leander är unge Ferrari, men Sugrör är Benocchio, 2J och Siabong. Och det är tre väldigt forskjelliga låtar, men en ting de har till felles är att det är en sommarbanger och att det är på norsk. Vi nådde på tide och Belgien vinner. Och jag har varit med och hör på de här låtarna genom sändningen med dere. Och jag har hört dere svar i chatten som dere har skrevet oss. Och det är en definitiv vinner här. Och inte för de andra är något värre än de andra, men för att den ene verkligen är speciell. För den ene är en väldigt gammal sommerbanger som da er Lianer. Den kommer sikkert sånn 15-16 år gammel. Sugrør er fjorårets sommerbanger som da kom ut i fjor. Og da har vi den nye da, som da er SOS av Mako Siro RG, som er den nyeste sommerbangeren. Og hvis jeg skal høre på chatten da, som da er stemmeren, så har dere valgt en vinner, fordi det er selvfølgelig SOS av Mako Siro RG, nei, RG og Arriba Igora. Og jeg kan si meg veldig enig i den, fordi det er en ny låt, det er en god låt, og jeg føler liksom det er en forfriskning. Det er ikke en callback, det er en vet du hva, det her er en ny sommer, det er VM, det er good vibes, og ting smeller denne sommeren her, ikke sant? Så derfor føler jeg SOS er en perfekt vinner til akkurat denne konkurransen. Og jeg føler, som den første gangen, for at det er første gang at jeg holder denne hosten denne konkurransen, så synes jeg at det faktisk er en veldig praktfull og en god låt som også fortjener å vinne. Så vet du hva, Mako sier, Arbe Gora, gratulerer, for dere gjorde det igjen. Dere lagde en god låt, dere lagde en banger, og ikke bare det, dere lagde også en sommerbanger. Men, vi har også flere låter på gang her i kanalen, og jeg ser at Harry Styles er på vei med låta As It Was.

Och det var Slater med låta Dance du fick göra här på P3. Och för de som inte vet så har inte jag bara en radiosändning som heter Fredag med Frankie och Mo, men det är också en podcast med makaren min Mo. Han är dessvärre inte här, men jag är fortsatt här för att leverera en god stämning och en god anbefaling. För om du inte har appen NRK Radio så anbefaler jag dig att lasta den ned och egentligen bara ta och finna ut vad som befinner sig, för det är inte bara en radioapp, men det är också många goda podcaster, många humorpodcaster, många lärorika podcaster, många krimpoddar och ett sted där du kan finna väldigt mycket. Och husk, inte bara kan du hör på det, men det är helt gratis. Det enda man gör är att laga en brukare. Jag tror inte du tänker att laga en brukare en gång, så bara, sån, bara som en liten shoutout till du som hör på radio, som jag vet aldrig att du liker att höra på radio, så då anbefaler jag, vet du vad, är bättre än radio när du kan ha radio på telefonen din och podcast på telefonen din? Där slapp du också betala på Spotify för att säga det sånt. Men en ting NRK Radio har också har, som inte Spotify har eller någon andra plattformar har, det är podcasten 9018. Podcasten 9018 går är ju lagd av mig och bror min Moda, där vi har med en gäst varje vecka. Vi chatter piss med dig, vi blir känt med dig, vi vet vilka människa bak kändisen är. För ska jag vara helt ärlig så är inte jag och Mo en jag vill inte säga vi är journalister, alltså. Vi ställer frågor och vi får svar, men vi gör på en väldigt utraditionell måte och en väldigt ortodox och morsom måte. Vi är oss själv, vi tuller, vi ködder, vi prokrastinerar, vi distanserar, vi går ut av tema, vi går in i tema, och vi bara chatter med den person vi har på över sidan av oss, helt akkurat som det var ett, så akkurat som det var vårt bästa vän. Och jag vill att den följt också ska bli följt ut till dere också. Det har jag också hört från många som har hört på, att liksom de följer att vi är en del av kompisgängen. Det är som att vi sitter på ett bord och chatter oss allesammen, och det är på en måte målet med podcasten. I podcasten har vi haft väldigt många kul gäster. Vi har haft både tillräckligt att som då är Erna Solberg, vi har haft Odd Magnus på, vi har haft Arif, vi har haft Fetisha, vi har haft Iselin Guttomsen och många, många, många fler hvis jag tør å nevne. Vi ska också ha Christo Bolado och Amara väldigt strax, och bara alla gästerna jag följer du är intresserad i, så trust mig, hvis du har lust till att finna ut vad som föregår in i 18-podcasten, gå in på appen NRK Radio, sök upp 18, bla igenom katalogen och finn den gästen du har lust att höra på. Och hvis du inte vill hör på den gäst och bara hör på mig och Mo, så har vi också många soloepisoder. Så då anbefaler jag dig, gå in på appen NRK Radio, tryck på stjärnemarkeringen. När du ser 9018 så blir du varslad varje gång vi droppar en ny episode som är varje eneste mandag. Och imens vi väntar på det så har vi Dr. Dre och Snoop Dogg med låta Still Dre.

0: Och låt oss fick höra det heter då Revolve av självaste Aiden Foyer. Och Absolut Fredag är strax klar, men först måste vi ge lyd till självaste MRK Nyheter, för de har en kjapp nyhetsuppdatering.
1: Det här ska det handla om USA och Iran. Det är mycket som är osäkert mellan USA och Iran, men samtidigt så kan det gå mot en avtal snart. Det säger utrikesredaktör Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Iranska medier bekräftar i förmiddag att det finns ett utkast till en avtal mellan länderna. Detta ska omfatta öppning av Hormuzstredet, slut på straffetiltag mot Iran och att USA drar ut amerikanska styrka. Nu handlar det om att dra det här i land, ifølge Mikkelsen.
2: Och också måste vi följa med på Israels handlinger och om de kommer till att bruka disse dagene till att öka pressen mot Iran eller mot Hezbollah, som också kan ödelägga en potentiell avtal.
1: Bloomberg skriver att en signering av avtalen är förväntad i löp av helga eller tidlig nästa vecka. Mer än 22 000 civile blev drept av explosiva vapen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Över halvparten av dödsfallen var tillknutna israelska väpnade styrka, och rapporten advarar mot att göra bombing av civile till något normalt. Antal drepte är lite lavare än i 2024, och det skyldas nog att konflikten i Gaza blev mindre intens i löp av 2025, men det kan också vara stora mörketal. Om 6 år så kommer det att vara flera äldre över 65 än unge under 20 år i Norge. Det visar nya tal från Statistisk centralbyrå om hvordan befolkningen utvecklar sig. I tillägg så visar talen att vi kan bli 6,2 miljoner människor i Norge i 2050, alltså runt 600 000 fler än där vi är idag. Det handlar bland annat om att det kommer till att bli fött flera unga framöver, fortäller Ann Tømmerås i SSB.
3: Och så förväntar vi att man ska leva längre än förr. Men att ökningen i förväntat levealder är lite saktare än tidigare. Så vi blir äldre, men inte lika mycket äldre som förr. Och så tror vi ju att invandringen vill fortsätta till Norge, att vi vill ha en positiv nettoinvandring.
1: Och nyheterna fick du av Jesper Nordahl.
4: Tusen tack för nyheterna. Ja, vad stämmer det akkurat när du hör på navnet Agir? Jag ska hålla dig med sällskap här de nästa 3 timmarna. Och det här ska bli

här på P3. Kyss mig lite. Om du syns det att samla på fotbolldrakter eller landsdrakter är fett, så har jag en ganska så god nyhet till dig. För i år så ser det ut som att VM har kickat upp en liten hack. För det är ett märke bättre känt som Bape. Det är ett japanskt märke, lagt väldigt mycket av den coola streetwear du kanske har sett upp igenom tidigt 2010-talet. Alla rappare, och där menar jag verkligen alla rappare, gick runt i Bape-kläder. Bape, alltså det japanska märke som är alltså en streetwear mogul, har valt att samarbeta med FIFA World Cup och ska lage sko. Deres välkända modell som heter Bapesta. De ska alltså lage sko till alla 48 land som är med i årets VM. Och det betyder självklart att vi kommer till att få en Bape och en Bape och Norge collab. Det är en setning jag aldrig skulle se i löpet av min levetid, att vi kommer att få en Bape-sko som också kommer till att vara, alltså en Bape-Norge-sko. Det här är nästan kulare än att Norge är med i VM, att vi får alltså en av de kulaste och häftigaste streetwear-märkena till att lage en Norge-sko. Alltså det är nästan banalt att tänka på. För en som har följt med på och varit fan av klesmärker upp igenom, så är det väldigt kul. Och skorna är inte ute helt ännu. Vi har fått se någon få sko, bland annat Mexiko sin och Sydafrika sin, men jag gläder mig till att se hur den Norge-skon kommer till att se ut. För de som inte har sett en Bapesta för, så ser det alltså rätt och slett väldigt lik ut till en Nike Air Force One. Och bara föreställ dig en Air Force One med Norge farger på och kanske någon Norge Norge ting. Det här blir så fett alltså. Så då har du två ting du kan samla på denne VM-säsongen här. Inte bara kan du få dig Norge-drakta, men du kan också prova få tak i disse Bapesta-skoene med det norske motivet på. Det är en så syk sättning att säga.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Du ser rätt, det finns det nåt här. När du tränker väl på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G, babe, så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat.